0: təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz.
2: Sevginizi paylaşaraq bir uşağı himayədar ailə olmaq istərdinizmi? Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi himayədar ailə qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqların ailə mühitində böyüməsini təmin edir. Yetkinlik yaşına çatmış, hər iki cinsdən olan, ən azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayədar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və birdəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayədar ailə ol. Ətraflı 142.
3: Ərazidə poz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun! Diqqət! Alış-veriş sevənlər, bu yay Araz supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda!
4: Araz Supermarket Radio.

0: ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Araz Supermarket Radio.

0: müştərilərimiz Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun.
1: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar.

0: Supermarket Radio təqdim edir.
1: Hörmətli müştərilər, Araz Supermarketlər şəbəkəsində məhsul almısınız, lakin görünüşü, tərkibi, ölçüsü və digər xüsusiyyətləri sizi qane etmir, onu asanlıqla dəyişə bilərsiniz. Kassir tərəfindən təqdim olunan kassa çekini 14 gün ərzində marketlərimizə təqdim etməklə, həmin məhsulu digərinə dəyişə və ya ödədiyiniz məbləği geri ala bilərsiniz. Müştərilərimizin bu hüququ, istehlakçıların hüquqları müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikası qanunun 15-ci maddəsi ilə qorunur. Kassa çekinin saxlanılması alışverişinizi daha rahat edəcək.

müştərilərimiz Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun. Arazda poz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun!

0: Aral Süpermarket Radyo.
1: Çiçekler.

0: çətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Diqqət, alış-veriş sevənlər, bu yay Aran supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB POS terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda.
1: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
2: Belə yazansan, get Topazda yaz.
3: Who are my six chimes aligned to chase a purple? Is the one in his six chance?

Ara Supermarket Radio təqdim edir. Ara Supermarket Radio.

0: Araz Supermarket Radio.
1: Arazdan növbəti yenilik. Artıq Türkiyənin məşhur Balıq Dünyası brendinin məhsulları mağazalarımızda müştərilərə təklif edilir. Balıq Dünyasının Ege, Marmara və Qara Dənizdən ovlanan Levrek, Çupra, eləcə də Norveç dənizindən ovlanan qızıl balıq çeşidlərini Araz supermarketlərindən əldə etməyə tələsin. Siz harda, Araz orada.

0: Sanat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz.
2: Arazda poz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun. Diqqət! Alış-veriş sevənlər, bu yay Araz supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB POS terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda!

Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: müştərilərimiz Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun.
1: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
2: Belə yazansan, get Topazda yaz.
3: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: Dəyərli müştərilərimiz, Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get Topazda yaz.
2: Sevginizi paylaşaraq bir uşağı himayədar ailə olmaq istərdinizmi? Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Himayədar Ailə Qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqların ailə mühitində böyüməsini təmin edir. Yetkinlik yaşına çatmış, hər iki cinsdən olan, ən azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayədar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və bir dəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayədar ailə ol.

0: Ətraflı 142.
1: Ərazidə boz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə boz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun. Diqqət! Alış-veriş sevənlər, bu yay Araz supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda!
2: Araz Supermarket Radio.
3: Orda mən, orda sən.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: mana.
1: Dəyərli müştərilərimiz, Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun.
2: Azərbaycanda ilk dəfə 250

0: saat kazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz. Tırmanlığın

Dəyərli müştərilərimiz, Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun!

0: ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.
2: Əziz müştərilərimiz, Ara supermarketlərində təklif olunan çörəklər çovdar unundan, qarışıq taxıldan, buğda unundan və digər faydalı taxıllardan hazırlanır. Çörəklərin bir çoxunun istehsal prosesində mayadan istifadə olunmur. Peşəkar qida mütəxəssislər tərəfindən yüksək standartlara uyğun hazırlanan təzə, faydalı və dadlı çörək çeşidlərini marketlərimizdən alıb ürək rahatlığı ilə nuş edə bilərsiniz.

0: Alış-veriş sevənlər, bu yay Aran supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda.
1: Azərbaycanda ilk dəfə 2

0: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get Topazda yaz.
2: Arazda poz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bilet alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun! Diqqət! Alış-veriş sevənlər, bu yay Araz supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda!
3: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: Dəyərli müştərilərimiz, Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun.
1: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
2: Belə yazansan, get Topaz'da yaz.
3: Araz Supermarket Radio.
4: Hörmətli müştərilərimiz, marketlərimizlə bağlı fikirlərinizi Google Maps-da qiymətləndirə və rəylərinizi bildirə bilərsiniz. Bütün yazılan rəylər nəzərə alınacaq.

Dəyərli müştərilərimiz, Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun!

Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: Diqqət, alış-veriş sevənlər, bu yay Aran supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda.
1: Azərbaycanda ilk dəfə 200

0: Siz Aras Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.
1: Dəyərli müştərilərimiz, sizi Araz aləmizə qoşulmağa dəvət edirik. Marketlərimizdə satıcı, kassir, fəhlə, xadimə, aşbaz, təhlükəsizlik əməkdaşı vakansiyalarımız mövcuddur. İşə qəbul müraciəti etmək üçün 055-204-96-32 və 055-967-20 nömrələri ilə əlaqə saxlamağınız və ya karer@retail.az elektron ünvanına sivinizi göndərməyiniz lazımdır. Qeyd edək ki, nahar şirkət tərəfindən təmin edilir və işə qəbul olan yeni əməkdaşlarımızda tez bir zamanda vəzifə yüksəlişi ehtimalı var. Daha ətraflı məlumat üçün qeyd olunan əlaqə nömrələrinə zəng etməyiniz xahiş olunur.

0: manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını bura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz.
2: Sevginizi paylaşaraq bir uşağı himayədar ailə olmaq istərdinizmi? Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Himayədar Ailə Qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqların ailə mühitində böyüməsini təmin edir. Yetkinlik yaşına çatmış, hər iki cinsdən olan, ən azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayədar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və birdəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayədar ailə ol. Ətraflı 142.
3: Ərazidə poz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün

0: Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun. Diqqət, alış-veriş sevənlər, bu yay Aran supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda.
1: Aras Supermarket Radio təqdim edir.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: Qiymətli müştərilərimiz, Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun.
1: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında.

0: Aras Supermarket Radio.
1: Dəyərli müştərilərimiz, bugün marketlərimizdə mindən çox məhsul 75% ədək endirimdədir. Rəf qiyməti ilə kassa çeki arasında hər hansı fərq görsəniz, dərhal bizə müraciət edin. Yenilənmiş qiymətlərə sürətlə keçməkdə bizə dəstək göstərdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirik.

müştərilərimiz Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun!

çətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: Diqqət, alış-veriş sevənlər, bu yay Aran supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda.
1: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
2: Belə yazansan, get Topazda yaz.
3: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get Topaz'da yaz.
2: Arazda poz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləqlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun! Diqqət! Alış-veriş sevənlər, bu yay Araz supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda.
3: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.
4: Hörmətli müştərilər, Araz Supermarketlər şəbəkəsində məhsul almısınız, lakin görünüşü, tərkibi, ölçüsü və digər xüsusiyyətləri sizi qane etmir, onu asanlıqla dəyişə bilərsiniz. Kassir tərəfindən təqdim olunan kassa çekini 14 gün ərzində marketlərimizə təqdim etməklə, həmin məhsulu digərinə dəyişə və ya ödədiyiniz məbləği geri ala bilərsiniz. Müştərilərimizin bu hüququ, istehlakçıların hüquqları müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikası qanunun 15-ci maddəsi ilə qorunur. Kassa çekinin saxlanılması alış-verişinizi daha rahat edəcək.

0: ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Araz Supermarket Radio.

0: müştərilərimiz Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun.
1: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
2: Belə yazansan, get Topazda yaz.
3: Supermarket Radio təqdim edir.

Dəyərli müştərilərimiz, Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun!

Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: Diqqət, alış-veriş sevənlər, bu yay Aran supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB POS terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda.
1: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar.

0: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get Topazda yaz.
2: Sevginizi paylaşaraq bir uşağı himayədar ailə olmaq istərdinizmi? Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Himayədar Ailə Qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqların ailə mühitində böyüməsini təmin edir. Yetkinlik yaşına çatmış, hər iki cinsdən olan, ən azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayədar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və bir dəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayədar ailə ol. Ətraflı 142.
3: Arazda poz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun. Diqqət! Alış-veriş sevənlər, bu yay Araz supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda!
4: Araz Supermarket Radio təqdim edir.
5: Heç bir şey olmaz. Birdən darıxsam,

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: müştərilərimiz Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun.
1: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı...

Lirsis, ara Süpermarket radyonu dinlirsiniz. Dəyərli müştərilərimiz, bugün marketlərimizdə mindən çox məhsul 75% ədək endirimdədir. Rəf qiyməti ilə kassa çeki arasında hər hansı fərq görsəniz, dərhal bizə müraciət edin. Yenilənmiş qiymətlərə sürətlə keçməkdə bizə dəstək göstərdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirik.

0: Qiymətli müştərilərimiz, Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam digenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Araz Supermarket Radio.

0: alış-veriş sevənlər, bu yay Aran supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda.
1: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
2: Belə yazansan, get Topazda yaz.

0: Aral Süpermarket Radio.
1: Dəyərli müştərilərimiz, sizi Aras aləmizə qoşulmağa dəvət edirik. Marketlərimizdə satıcı, kassir, fəhlə, xadimə, aşbaz, təhlükəsizlik əməkdaşı vakansiyalarımız mövcuddur. İşə qəbul müraciət etmək üçün 055-204-96-32 və 055-967-20 nömrələri ilə əlaqə saxlamağınız və ya qarar@retail.az elektron ünvanına sivinizi göndərməyiniz lazımdır. Qeyd edək ki, nahar şirkət tərəfindən təmin edilir və işə qəbul olan yeni əməkdaşlarımızda tez bir zamanda vəzifə yüksəlişi ehtimalı var. Daha ətraflı məlumat üçün qeyd olunan əlaqə nömrələrinə zəng etməyiniz xahiş olunur.

0: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get Topazda yaz.
2: Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun. Diqqət, alış-veriş sevənlər, bu yay Araz supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB POS terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda!

Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: Dəyərli müştərilərimiz, Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun.
1: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
2: Belə yazansan, get Topazda yaz.
3: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: Dəyərli müştərilərimiz, Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Araz Supermarket Radio.

0: çətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: diqqət, alış-veriş sevənlər, bu yay Aran supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda.
1: Azərbaycanda ilk dəfə 200

0: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get Topazda yaz.
2: Sevginizi paylaşaraq bir uşağı himayədar ailə olmaq istərdinizmi? Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Himayədar Ailə Qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqların ailə mühitində böyüməsini təmin edir. Yetkinlik yaşına çatmış, hər iki cinsdən olan, ən azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayədar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və bir dəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayədar ailə ol. Ətraflı 142.
3: Ərazidə poz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bilet alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun! Diqqət! Alış-veriş sevənlər, bu yay Araz supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB POS terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda!
4: Araz Supermarket Radio.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.
2: Əziz müştərilərimiz, Araz supermarketlərində təklif olunan çörəklər çovdar unundan, qarışıq taxıldan, buğda unundan və digər faydalı taxıllardan hazırlanır. Çörəklərin bir çoxunun istehsal prosesində mayadan istifadə olunmur. Peşəkar qida mütəxəssislər tərəfindən yüksək standartlara uyğun hazırlanan təzə, faydalı və dadlı çörək çeşidlərini marketlərimizdən alıb ürək rahatlığı ilə nuş edə bilərsiniz.

0: müştərilərimiz Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun.
1: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç

0: Dəyərli müştərilərimiz, Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Araz Supermarket Radio.

Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: Diqqət, alış-veriş sevənlər, bu yay Aran supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda.
1: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
2: Belə yazansan, get Topazda yaz.
3: Siz Araz Supermarket radionu dinləyirsiniz.
4: Arazdan növbəti yenilik. Artıq Türkiyənin məşhur Balıq Dünyası brendinin məhsulları mağazalarımızda müştərilərə təklif edilir. Balıq Dünyasının Ege, Marmara və Qara Dənizdən ovlanan Levrek, Çupra, eləcə də Norveç dənizindən ovlanan qızıl balıq çeşidlərini Araz supermarketlərindən əldə etməyə tələsin. Siz harda, Araz orada.

Qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun. Diqqət, alış-veriş sevənlər, bu yay Aran supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB POS terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda!

ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: müştərilərimiz Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun.
1: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanun.

0: Dəyərli müştərilərimiz, Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Araz Supermarket Radio.

0: ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Diqqət, alış-veriş sevənlər, bu yay Aran supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB POS terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda.
1: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
2: Belə yazansan, get Topazda yaz.

Ara Süpermarket Radio təqdim edir. Hörmətli müştərilərimiz, marketlərimizlə bağlı fikirlərinizi Google Maps-da qiymətləndirə və rəylərinizi bildirə bilərsiniz. Bütün yazılan rəylər nəzərə alınacaq.

0: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get Topazda yaz.
2: Sevginizi paylaşaraq bir uşağı himayədar ailə olmaq istərdinizmi? Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Himayədar Ailə Qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqların ailə mühitində böyüməsini təmin edir. Yetkinlik yaşına çatmış, hər iki cinsdən olan, ən azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayədar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və birdəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə,

0: ABB POS terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.
2: Arazdan növbəti yenilik. Artıq Türkiyənin məşhur balıq dünyası brendinin məhsulları mağazalarımızda müştərilərə təklif edilir. Balıq dünyasının Ege, Marmara və Qara dənizdən ovlanan levrek, çupra, eləcə də Norveç dənizindən ovlanan qızıl balıq çeşidlərini Araz supermarketlərindən əldə etməyə tələsin. Siz harda, Araz orada.

0: müştərilərimiz Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun.
1: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar.

0: müştərilərimiz Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Araz Supermarket Radio.

ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin

0: diqqət, alış-veriş sevənlər, bu yay Aran supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda.
1: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
2: Belə yazansan, get Topazda yaz.
3: Ara Supermarket Radio təqdim edir. Hörmətli müştərilər, Ara Supermarketlər şəbəkəsində məhsul almısınız, lakin görünüşü, tərkibi, ölçüsü və digər xüsusiyyətləri sizi qane etmir, onu asanlıqla dəyişə bilərsiniz. Kassir tərəfindən təqdim olunan kassa çekini 14 gün ərzində marketlərimizə təqdim etməklə, həmin məhsulu digərinə dəyişə və ya ödədiyiniz məbləği geri ala bilərsiniz. Müştərilərimizin bu hüququ, istehlakçıların hüquqları müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikası qanunun 15-ci maddəsi ilə qorunur. Kassa çekinin saxlanılması alış-verişinizi daha rahat edəcək.

Bilirəm ki, səhvim böyükdür. Amma sevgimizdən böyük deyil. Bugün axşam yenə səni gözləyəcəm. Odamın üstündə.

0: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get Topazda yaz.
2: Arazda poz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləqlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun. Diqqət, alış-veriş sevənlər, bu yay Araz supermarket

Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: müştərilərimiz Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun.
1: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanun

0: Siz Aras Supermarket Radionu dinləyirsiniz.
1: Əziz müştərilərimiz, Aras supermarketlərində təklif olunan çörəklər çovdar unundan, qarışıq taxıldan, buğda unundan və digər faydalı taxıllardan hazırlanır. Çörəklərin bir çoxunun istehsal prosesində mayadan istifadə olunmur. Peşəkar qida mütəxəssislər tərəfindən yüksək standartlara uyğun hazırlanan təzə, faydalı və dadlı çörək çeşidlərini marketlərimizdən alıb ürək rahatlığı ilə nuş edə bilərsiniz.

0: Dəyərli müştərilərimiz, Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Araz Supermarket Radio.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Araz Supermarket Radio.

0: Diqqət, alış-veriş sevənlər, bu yay Aran supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda.
1: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar.

0: Aras Supermarket Radio təqdim edir.
1: Dəyərli müştərilərimiz, sizi Aras ailəmizə qoşulmağa dəvət edirik. Marketlərimizdə satıcı, kassir, fəhlə, xadimə, aşbaz, təhlükəsizlik əməkdaşı vakansiyalarımız mövcuddur. İşə qəbul müraciət etmək üçün 055-204-96-32 və 055-967-20 nömrələri ilə əlaqə saxlamağınız və ya karer@retail.az elektron ünvanına CV-nizi göndərməyiniz lazımdır. Qeyd edək ki, nahar şirkət tərəfindən təmin edilir və işə qəbul olan yeni əməkdaşlarımız da tez bir zamanda vəzifə yüksəlişi ehtimalı var. Daha ətraflı məlumat üçün qeyd olunan əlaqə nömrələrinə zəng etməyiniz xahiş olunur.

0: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get Topazda yaz.
2: Sevginizi paylaşaraq bir uşağı himayədar ailə olmaq istərdinizmi? Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Himayədar Ailə Qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqların ailə mühitində böyüməsini təmin edir. Yetkinlik yaşına çatmış hər iki cinsdən olan, ən azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayədar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və bir dəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayədar ailə ol. Ətraflı 142.
3: Ərazidə poz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun. Diqqət! Alış-veriş sevənlər, bu yay Araz supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanacaqsınız.

öz qoynun aldı bizi. Bu buruqlar şəhəri yarı böldük dikəmizi.

0: ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: müştərilərimiz Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun.
1: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
2: Belə yazansan, get Topazda yaz.
3: Araz Supermarket Radio.

0: Dəyərli müştərilərimiz, Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Ara Supermarket Radio təqdim edir. Dəyərli müştərilərimiz, bu gün marketlərimizdə mindən çox məhsul 75% ədək endirimdədir. Rəf qiyməti ilə kassa çeki arasında hər hansı fərq görsəniz, dərhal bizə müraciət edin. Yenilənmiş qiymətlərə sürətlə keçməkdə bizə dəstək göstərdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirik.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: alış-veriş sevənlər, bu yay Aran supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda.
1: Azərbaycanda ilk dəfə 250

0: manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz.
2: Supermarket Radio təqdim edir.

0: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get Topazda yaz.
2: Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləqlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun! Diqqət! Alış-veriş sevənlər, bu yay Araz supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda.
3: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: müştərilərimiz Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun.
1: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
2: Belə yazansan, get Topazda yaz.
3: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

müştərilərimiz Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.

Çətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam digenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

siz Ara Supermarket radionu dinləyirsiniz. Hörmətli müştərilərimiz, marketlərimizlə bağlı fikirlərinizi Google Maps-də qiymətləndirə və rəylərinizi bildirə bilərsiniz. Bütün yazılan rəylər nəzərə alınacaq.

0: Diqqət, alış-veriş sevənlər, bu yay Aran supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda.
1: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı...

Aras Supermarket Radio.

0: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get Topazda yaz.
2: Sevginizi paylaşaraq bir uşağı himayədar ailə olmaq istərdinizmi? Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Himayədar Ailə Qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqların ailə mühitində böyüməsini təmin edir. Yetkinlik yaşına çatmış, hər iki cinsdən olan, ən azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayədar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və bir dəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayədar ailə ol. Ətraflı 142.
3: Arazda poz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun. Diqqət! Alış-veriş sevənlər, bu yay Araz supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda!
4: Araz Supermarket Radio.

Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: əsgərlərimiz Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun.
1: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
2: Belə yazansan, get Topazda yaz.
3: Araz Supermarket Radio.

Kaş bunu o biləydi. Eşkimi mən ona gizlərəm, lal olub qəlbimdə səslərəm, hər zaman yolunu gözlərəm. Kaş bunu o biləydi.

0: o biləydi.
1: Dəyərli müştərilərimiz, Araz Mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz Mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
2: Araz Supermarket Radio.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam digenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: Diqqət, alış-veriş sevənlər, bu yay Aran supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda.
1: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
2: Belə yazansan, get Topazda yaz.
3: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

Etdiyim hər pis əməl qabağıma çıxdı. Əlamətlərə inam ümidimi yıxdı, ürəyimi sıxdı. Sevgimin cüməsi 7-si 40-ı çıxdı.

0: rahat kazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz.
2: Arazda poz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləqlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun. Diqqət, alış-veriş sevənlər, bu yay Araz supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB POS terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda!

0: ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Araz Supermarket Radio.

0: müştərilərimiz Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun.
1: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanma imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç

0: müştərilərimiz Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Araz Supermarket Radio. Əziz müştərilərimiz, Araz supermarketlərində təklif olunan çörəklər Covdar unundan, qarışıq taxıldan, buğda unundan və digər faydalı taxıllardan hazırlanır. Çörəklərin bir çoxunun istehsal prosesində mayadan istifadə olunmur. Peşəkar qida mütəxəssislər tərəfindən yüksək standartlara uyğun hazırlanan təzə, faydalı və dadlı çörək çeşidlərini marketlərimizdən alıb ürək rahatlığı ilə nuş edə bilərsiniz.

0: ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: diqqət, alış-veriş sevənlər, bu yay Aran supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB POS terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda.
1: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
2: Belə yazansan, get Topazda yaz.
3: Ara Supermarket Radio təqdim edir.

0: Manat kazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz.
2: Sevginizi paylaşaraq bir uşağı himayədar ailə olmaq istərdinizmi? Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi himayədar ailə qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqların ailə mühitində böyüməsini təmin edir. Yetkinlik yaşına çatmış, hər iki cinsdən olan, ən azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayədar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və bir dəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayədar ailə ol. Ətraflı 142.
3: Ərazidə poz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun. Diqqət! Alış-veriş sevənlər, bu yay Araz supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda!
4: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: Qiymətli müştərilərimiz, Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun.
1: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
2: Belə yazansan, get Topazda yaz.
3: Araz Supermarket Radio təqdim edir.
4: Saçlarını yandara qız, ay qaşı göz.

Gel naz eləmə yara qız, ay qaşı gözü qara qız, qara qız. Gel naz eləmə yara qız, ay qaşı

0: Yalnız eləmə yara qız, ay qaşı gözü qara qız, qara qız. Yalnız eləmə yara qız, ay qaşı gözü qara qız, qara qız.
1: Aras Supermarket Radio.

0: müştərilərimiz Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Araz Supermarket Radio.

0: ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz. Dəyərli müştərilərimiz, bugün marketlərimizdə mindən çox məhsul 75% ədək endirimdədir. Rəf qiyməti ilə kassa çeki arasında hər hansı fərq görsəniz, dərhal bizə müraciət edin. Yenilənmiş qiymətlərə sürətlə keçməkdə bizə dəstək göstərdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirik.

0: Diqqət, alış-veriş sevənlər, bu yay Aran supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda.
1: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
2: Belə yazansan, get Topazda yaz.
3: Ara Supermarket Radio.

0: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get Topazda yaz.
2: Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun. Diqqət! Alış-veriş sevənlər, bu yay Araz supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB POS terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda!

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.
2: Hörmətli müştərilər, Araz Supermarketlər şəbəkəsində məhsul almısınız, lakin görünüşü, tərkibi, ölçüsü və digər xüsusiyyətləri sizi qane etmir, onu asanlıqla dəyişə bilərsiniz. Kassir tərəfindən təqdim olunan kassa çekini 14 gün ərzində marketlərimizə təqdim etməklə, həmin məhsulu digərinə dəyişə və ya ödədiyiniz məbləği geri ala bilərsiniz. Müştərilərimizin bu hüququ, istehlakçıların hüquqları müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikası qanunun 15-ci maddəsi ilə qorunur. Kassa çekinin saxlanılması alış-verişinizi daha rahat edəcək.

0: müştərilərimiz Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun.
1: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı.

0: müştərilərimiz Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Araz Supermarket Radio.

ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: Diqqət, alış-veriş sevənlər, bu yay Aran supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda.
1: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
2: Belə yazansan, get Topaz'da yaz.
3: Aras Supermarket Radio təqdim edir.
4: Hörmətli müştərilərimiz, marketlərimizlə bağlı fikirlərinizi Google Maps-da qiymətləndirə və rəylərinizi bildirə bilərsiniz. Bütün yazılan rəylər nəzərə alınacaq.

0: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get Topazda yaz.
2: Sevginizi paylaşaraq bir uşağı himayədar ailə olmaq istərdinizmi? Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Himayədar Ailə Qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqların ailə mühitində böyüməsini təmin edir. Yetkinlik yaşına çatmış, hər iki cinsdən olan, ən azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayədar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və birdəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayədar ailə ol. Ətraflı 142.
3: Arazda poz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun. Diqqət! Alış-veriş sevənlər, bu yay Araz supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Araz.

Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: Dəyərli müştərilərimiz, Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun.
1: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
2: Belə yazansan, get Topazda yaz.
3: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: istəyirdi.
1: Dəyərli müştərilərimiz, Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun!

Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: Diqqət, alış-veriş sevənlər, bu yay Aran supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda.
1: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
2: Belə yazansan, get Topazda yaz.
3: Siz Aras Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get Topazda yaz.
2: Arazda poz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləqlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun. Diqqət, alış-veriş sevənlər, bu yay Araz supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB POS terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda.
3: Araz Supermarket Radio təqdim edir.
4: Arazdan növbəti yenilik. Artıq Türkiyənin məşhur balıq dünyası brendinin məhsulları mağazalarımızda müştərilərə təklif edilir. Balıq dünyasının Ege, Marmara və Qara dənizdən ovlanan Levrek, Çupra, eləcə də Norveç dənizindən ovlanan qızıl balıq çeşidlərini Araz supermarketlərindən əldə etməyə tələsin. Siz harda, Araz orada.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: müştərilərimiz Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun.
1: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı...

müştərilərimiz Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.

0: Siz Aras Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.
1: Dəyərli müştərilərimiz, sizi Araz ailəmizə qoşulmağa dəvət edirik. Marketlərimizdə satıcı, kassir, fəhlə, xadimə, aşbaz, təhlükəsizlik əməkdaşı vakansiyalarımız mövcuddur. İşə qəbul müraciəti etmək üçün 055-204-96-32 və 055-967-20 nömrələri ilə əlaqə saxlamağınız və ya karer@retail.az elektron ünvanına sivin sizi göndərməyiniz lazımdır. Qeyd edək ki, nahar şirkət tərəfindən təmin edilir və işə qəbul olan yeni əməkdaşlarımız da tez bir zamanda vəzifə yüksəlişi ehtimalı var. Daha ətraflı məlumat üçün qeyd olunan əlaqə nömrələrinə zəng etməyiniz xahiş olunur.

Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: Diqqət, alış-veriş sevənlər, bu yay Aran supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda.
1: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
2: Belə yazansan, get Topazda yaz.
3: Siz Aras Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.

0: manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz.
2: Sevginizi paylaşaraq bir uşağı himayədar ailə olmaq istərdinizmi? Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi himayədar ailə qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqların ailə mühitində böyüməsini təmin edir. Yetkinlik yaşına çatmış, hər iki cinsdən olan, ən azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayədar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və birdəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayədar ailə ol. Ətraflı 142.
3: Diqqət, alış-veriş sevənlər, bu yay Aran supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda.
4: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Araz Supermarket Radio.

0: müştərilərimiz Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun.
1: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
2: Belə yazansan, get Topazda yaz.

Arkamca kimler sürünür? Cesaretliyim, güçmende.

Dəyərli müştərilərimiz, Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun!

ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam digenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: Məqsəd: alış-veriş sevənlər, bu yay Aran supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB POS terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda.
1: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç

Ara Supermarket Radio təqdim edir. Hörmətli müştərilər, Ara Supermarketlər şəbəkəsində məhsul almısınız, lakin görünüşü, tərkibi, ölçüsü və digər xüsusiyyətləri sizi qane etmir, onu asanlıqla dəyişə bilərsiniz. Kassir tərəfindən təqdim olunan kassa çekini 14 gün ərzində marketlərimizə təqdim etməklə, həmin məhsulu digərinə dəyişə və ya ödədiyiniz məbləği geri ala bilərsiniz. Müştərilərimizin bu hüququ, istehlakçıların hüquqları müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikası Kassının qanunun 15-ci maddəsi ilə qorunur. Kassa çekinin saxlanılması alış-verişinizi daha rahat edəcək.

0: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get Topazda yaz.
2: Arazda poz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun. Diqqət, alış-veriş sevənlər, bu yay Araz supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB POS terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda.
3: Araz Supermarket Radio.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Dəyərli müştərilərimiz, Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun.
1: Azərbaycanda ilk dəfə 250

manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanun

0: Biz Araz Supermarket radionu dinləyirsiniz.
1: Arazdan növbəti yenilik. Artıq Türkiyənin məşhur Balıq Dünyası brendinin məhsulları mağazalarımızda müştərilərə təklif edilir. Balıq Dünyasının Ege, Marmara və Qara dənizdən ovlanan Levrek, Çupra, eləcə də Norveç dənizindən ovlanan qızıl balıq çeşidlərini Araz supermarketlərindən əldə etməyə tələsin. Siz harda, Araz orada.

Dəyərli müştərilərimiz, Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun!

0: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get Topazda yaz.
2: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: Məsləhət: alış-veriş sevənlər, bu yay Aran supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni Tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

etdiyim hər pis əməl qabağıma çıxdı. Əlamətlərə inam ümidimi yıxdı, ürəyimi sıxdı. Sevgimin cüməsi, yetdisi, qırxı çıxdı.

0: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get Topazda yaz.
2: Sevginizi paylaşaraq bir uşağı himayədar ailə olmaq istərdinizmi? Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Himayədar Ailə Qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqların ailə mühitində böyüməsini təmin edir. Yetkinlik yaşına çatmış, hər iki cinsdən olan, ən azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayədar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və bir dəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayədar ailə ol. Ətraflı 142.
3: Arazda poz qazanlı həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun. Diqqət! Alış-veriş sevənlər, bu yay Araz supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB POS terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda!
4: Araz Supermarket Radio.
5: Dəyərli müştərilərimiz, bu gün marketlərimizdə mindən çox məhsul 75% ədək endirimdədir. Rəf qiyməti ilə kassa çeki arasında hər hansı fərq görsəniz, dərhal bizə müraciət edin. Yenilənmiş qiymətlərə sürətlə keçməkdə bizə dəstək göstərdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirik.

0: Bazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam digenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: Dəyərli müştərilərimiz, Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun.
1: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
2: Belə yazansan, get Topazda yaz.
3: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

müştərilərimiz Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun!

0: Ara Supermarket Radio təqdim edir.
1: Hörmətli müştərilərimiz, marketlərimizlə bağlı fikirlərinizi Google Maps-da qiymətləndirə və rəylərinizi bildirə bilərsiniz. Bütün yazılan rəylər nəzərə alınacaq.

Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: Diqqət, alış-veriş sevənlər, bu yay Aran supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda.
1: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
2: Belə yazansan, get Topazda yaz.
3: Siz Aras Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.

0: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get Topazda yaz.
2: Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun. Diqqət, alış-veriş sevənlər, bu yay Araz supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB POS terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda.
3: Araz Supermarket Radio.

0: Ara Supermarket Radio təqdim edir.
1: Əziz müştərilərimiz, Ara supermarketlərində təklif olunan çörəklər çovdar unundan, qarışıq taxıldan, buğda unundan və digər faydalı taxıllardan hazırlanır. Çörəklərin bir çoxunun istehsal prosesində mayadan istifadə olunmur. Peşəkar qida mütəxəssislər tərəfindən yüksək standartlara uyğun hazırlanan təzə, faydalı və dadlı çörək çeşidlərini marketlərimizdən alıb ürək rahatlığı ilə nuş edə bilərsiniz.

Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam digenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: Dəyərli müştərilərimiz, Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun.
1: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250

müştərilərimiz Araz mobil tətbiqindəki Tap Qazan oyununda iştirak edərək bonus qazanmaq şansı əldə edin. Oyunun məqsədi eyni şəkilli kart cütlüklərini taparaq xal toplamaqdır. Hər düzgün tapılan kart cütlüyü sizə əlavə xal qazandırır. Həftə ərzində topladığınız xallar əsasında reyting formalaşır və ən yüksək nəticə göstərən ilk 250 iştirakçı bonus qazanır. Siz də Araz mobil tətbiqinə daxil olun və oyuna qoşulun. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun!

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Araz Supermarket Radio.
2: Dəyərli müştərilərimiz, sizi Araz ailəmizə qoşulmağa dəvət edirik. Marketlərimizdə satıcı, kassir, fəhlə, xadimə, aşbaz, təhlükəsizlik əməkdaşı vakansiyalarımız mövcuddur. İşə qəbul müraciət etmək üçün 055-204-96-32 və 055-967-20 nömrələri ilə əlaqə saxlamağınız və ya karer@retail.az elektron ünvanına siviniz göndərməyiniz lazımdır. Qeyd edək ki, nahar şirkət tərəfindən təmin edilir və işə qəbul olan yeni əməkdaşlarımız da tez bir zamanda vəzifə yüksəlişi ehtimalı var. Daha ətraflı məlumat üçün qeyd olunan əlaqə nömrələrinə zəng etməyiniz xahiş olunur.

0: Diqqət, alış-veriş sevənlər, bu yay Aran supermarketlərdən alışlarınız daha sərfəli olacaq. Tam Visa kartınız varsa və ya yeni tam Visa kartı əldə edəcəksinizsə, yalnız ABB post terminalları ilə etdiyiniz Apple Pay, Google Pay ödənişlərində 10% cashback qazanacaqsınız. Maksimum qazanc 20 manatdır. Daha çox fayda, daha çox qazanc. İndi Arazda.
1: Azərbaycanda ilk dəfə 250 min manatlıq mükafat 0 manat qarşılığında verildi. Bunu Topaz Fan Klub etdi. Hər həftə Topaz Fan Klub tətbiqində tamamilə pulsuz qoşularaq 250 min manat qazanmaq imkanı var. Bunun üçün sadəcə tətbiqi yüklə, altını vura qoşul, təxminlərini ver və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanun

0: Sevən ürəkdir gölünün yolu, sevən ürəkdir gölünün yolu.
1: Ara Supermarket Radio təqdim edir.